yanzu agogon ɗakin namu yana cewa karfe 6 saura ƴan mintuna ko in ce saura minti 1 da misalin karfe 6 akwai shiri daga kamfanin layin MTN wanda za a yi sauraro cikin koshin lafiya da farin ciki da mu da ku gaba daya masu sauraro da misalin karfe 6 akwai wannan shiri na